0: insanlar.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.